0: mkubwa.
1: Kweli, mwongo mkubwa. Anatoa ahadi za kijinga, ahadi ambazo haziwezekani kutimiza. Ni kama anaropoka.